Lasă mai s-o cu cum se dă criona. Maestro Tete, Antoine. Yes. Très très chouette.